Večer, gospodo, jeste dobili račun za piće ili niste? Ako niste dobili račun, ne morate platiti. Tako da znate, tako i u našoj kafani i svim ostalim kafanama koje rade pošteno u ovoj 2026. godini. Pošteno ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, kod dobrih starih hitova, kod pjevača

fansko veče, dva sata dobre svirke i tekako dobrih istančanih hitova, ono što najviše volite od nas. Imaćete priliku da budete dio naše emisije, svaki put otprilike po javljanju 3-4 poziva, ali ćemo akcenat baciti večeras zaista samo na pjevanje, jer imamo takve pjevače u našoj emisiji Kafansko veče. Zbog toga kažem da ne trošimo glasne žice na priču, nego da krenemo s pjesmom. Orkestar Miloša Stojkovića svira iduće dvije numere. Idemo kafana! Ajde!

0: Ko to mene može izbaciti, jel? Kao konobari ili pjevači, ili šta?
1: Samo konobari, samo konobari.
0: A samo konobari? Da. Koliko? Čekaj, stani. Stani malo, stani malo. Imam još etiketu na odijelu i to i to, što je vrijedno na meni.
1: Jel to ali... samo od večeras ili ima neki ovaj...
0: A i od prije, imamo mi. Neračićeni računi. Dajte jedan veliki aplauz za emisiju večeras. Ako sam ja dužan pred kraj, nisu drugi, ajmo još jednom.
1: A to je presedan da te neko izbaci iz tvoje kafane zbog duga.
0: Je. Slušaj ovako, Stojkoviću, dok si tu, ostani tu gdje ti je mjesto, zlatna moja harmonika, moje kafane i naravno Biljana Marković i Neša Manolović. Pazi ovako, sad ćemo usitniti jer dolazimo do kraja, jer gosti to žele za kafanskim stolovima. Vidi, već se vidi kafana i rasparani stolnjaci, što znači da nastavljamo dalje. Večeras nemamo minuta, nego kaže ovako.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanum Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane. Možete nam reći nešto o tome?
2: Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moj Jarane je ližanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Iližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi kolega Senad Ramić, koji ja ne znam iz kog razloga se povukao iz svijeta muzike i ne pojavljuje se, ali sam ja iste te godine snimio u studiju kod Omera Pobrića tu pjesmu i praktično je to na neki način moja lična karta i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 1996. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanum Fato, a to su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je usput rečeno direktor festivala u već 30 godina u Bihaću, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavlan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio. Naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
1: Da,
2: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
1: Da, to su zaista hitovi koji se danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjec jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E, so, pjesme poput Stara staza, poput pjesme Vratnik pjeva, one su i tekako dobro primljene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alamović Lajbegović Šerbo.
2: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
1: Znači, izabrao si samo onako kao, da to, kažem, pjesmu
2: koju si... U dogovoru sa orkestrom, ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto, kad si već spomenula, i evo, ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi. Eto, recimo, za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismet Alajbegović napravio muziku.
1: Ismet,
2: to su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu.
1: Tako je.
2: Narodne, Sevdalinke.
1: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, jel tako?
2: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
1: Za koju je muziku napisao kompozitor također Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako, da kažem, često na svojim nastupima?
2: Na nekim zabavama, na nekim nastupima je neizostavna, kako bih rekao.
1: Da,
2: vrlo rado se pjeva.
1: Hvala ti. A mnogo mi interesuje da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moje jarane, po kojoj te znaju naši gledalci.
2: Nema više moje jarane, te 89. godine, iz Dervente, čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor teksta te pjesme, a autor kompozicije je Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moje jarane, su lične karte moje.
1: Da li si,

0: evo prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo, a to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođeni.
0: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam, volim slušat, volim precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu inače, a u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio, on je odmah poslije dva mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da ma kako ko repetiranje? Kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio kod 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu. Tako da nisam imao korepetitore, nego samo slušao i upio.
1: I to je muzički dar.
0: Krao znanje, tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada, recimo?
0: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu sevdaha, da se što više toga komponuje, što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Džanum Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali snimana u duhu sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da to dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se prave festivali u duhu sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
1: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se naravno prenose
0: narod,
1: na generacije i generacije.
0: Što ostane u narodu, to poslije postane narodno i to što je, i to je ta sevdalinka naša. Čudo od pjesme.
1: Da, evo slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

pola sedam ustajam, vaniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Sve su to vijesti iz Bosne i Hercegovine.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo

0: za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Više si sama nego s njim, misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanum Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane. Možete nam reći nešto o tome?
2: Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moj Jarane je ližanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Iližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi kolega Senad Ramić, koji, ja ne znam iz kog razloga, se povukao iz svijeta muzike i ne pojavljuje se, ali sam ja iste te godine snimio u studiju kod Omera Povrća tu pjesmu i praktično je to na neki način moja lična karta i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 1996. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanum Fato, a to

0: To su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je usput rečeno direktor festivala u već 30 godina u Bihaću, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavolan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio. Naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
1: Da,
0: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
1: Da, da, to su zaista hitovi koji se danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjec jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E so, pjesme poput Stara staza, poput pjesme Vratnik pjeva, one su i tekako dobro primjene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alatović Lajbegović Šerbo.
2: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
1: Znači, izabrao si samo onako kao da kažem pjesmu
2: koju si... U dogovoru sa orkestrom ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto kad si već spomenula i evo ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi. Eto, recimo, za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismet Alajbegović napravio muziku.
1: Ismet,
2: to su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu.
1: Tako je.
2: Narodne, Sevdalinke.
1: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, jel tako?
2: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
1: Za koju je muziku napisao kompozitor također, Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako, da kažem, često na svojim nastupima?
2: Na nekim zabavama, na nekim nastupima je neizostavna, kako bih rekao.
1: Da,
2: vrlo rado se pjeva.
1: Hvala ti. A mnogo mi interesuje da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moj jarane, po kojoj te znaju naši gledalci.
2: Nema više moj jarane, te 89. godine iz Dervente čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor teksta te pjesme, a autor kompozicije Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moj jarane, su lične karte moje.
1: Da li si Eside uspio da kažem da nekako usko sarađuješ sa rahmetli Ismetom?
2: Nažalost, ja nisam ja imao priliku da se družim, a žao mi je. Jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, pa ljudi kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegoviću, što znači da je stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86. ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pobrićem.
1: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, možeš li nam onako reći da li ima nešto za, tim, za čime ti žališ, što si možda htio u toku sve te tvoje bogate karijere, da si možda nešto odradio, htio odraditi drugačije ili...
2: Nemam, nemam. Ja sam imao jako lijep i udoban život, ugodan. Što se tiče porodice, a što se tiče muzike, jer smo mi sad ovdje
1: vezani
2: za muziku, ja bih savjetovao mladima koji se kane baviti pjesmom, muzikom inače, da možda u životu rade samo taj posao. To je moje životno iskustvo. Ja sam mnogo trošio energiju na druge stvari. Recimo, zaposlen sam bio i teško je fizički stić, raditi do 3 sata, do 4 sata, pa u posljednjih pred penziju, posljednje 17 godina ja sam bio samostalni, imao sam svoje nešto privatno. Jako je to naporan život. Kad se čovjek samo posveti jednome pozivu, onda treba da postigne vrhunac u tom poslu. Za mene su mnogi stručnjaci kazali da je šteta što nisam više postigao po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što se nisam opredijelio samo za muziku. I svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju da trošim na muziku, i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto. I imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu.
1: Da.
2: možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi

0: on je odmah poslije dva mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da ma kako ko repetira, kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio kod 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu. Tako da nisam imao korepetitore, nego samo slušao i upio.
1: I tvoj muzički dar.
0: Krao znanje, tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada, recimo?
0: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj i toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu sevdaha, da se što više toga komponuje. Što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Gianum Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali je snimana u duhu sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da to dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se pravi festivali u duhu sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
1: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se prenese
0: narod,
1: na generacije i generacije.
0: Što ostane u narodu, to poslije postane narodno i to što je, i to je ta sevdalinka naša. Čudo od pjesme.
1: Da, evo, slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Stirni me, krutku, skini me. Ajde sad bez panike, to je malo plastike. Od uvijek si to htio, savršeni svaki dio, tvoja ikona na slikama. Kada sam uštikla,

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.